Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Программамызды Тырыт Сауда Чәклік Шеркеті алайы талап қылған. Шарқы шымалық аял оқытқычы ішкі қытым Шинжанға ярдан берішкі кәгенден кен ғарби шымалдық әлішіні талады. 9-nji aýynyň 8-nji günüçden kyn Şinjaň işläp çykyryş gurluş binduany 2-nji otur mektebiniň 12-nji mektep raýonudaky, ýani 12-nji 2-nji otur mektebidäki hemiýa täjribhanasynda bir dasty nur sözlük kolloiddan ötüp, kolloid içinde roşan nur ýolyny hasyl kıldy. Mana bu dindal täsiri. Bu arkaly nurny köýgüli bolady, dedi Fangli muallim nazaryny okuwçylarga gartyp. 3-nji aýda Bingtuan 3-nji kişi Longjin tuluk otur mektibige kelip sınıp mudur boldy. Sınıptaki nurgun okuwçylar Tuan meydan Lian düýlerden kelgen bolup, öginiş asasy ajyz idi. Fangli, mana men keldim. Biz birlikde algı ilgirlisek, çokum yaxşı netijege erişeleýmiz dep okuwçylarga medet berdi. Hazır Bingtuan Fangli daňlyk sınıp mudury hyzmatxanasy guruldy. O yaş okutuwçylaryny başlap, tadqiqat temasy işläp ilmi makale ýazdy. Olağa okutuş tecrübelerini ögetti.

0: yuqori palla mazgiliga kirdi. Shu joydagi yez yillik texniklari birinchi sapga berib, paxtakorlarning kebas yopirmiqi tushirish to'g'risini ilmiy purkishiga yetakchilik qilib, keyingi mashinalashgan yig'ilish ishlariga puxta asos soldi. Sanje shahrining Damba bozori, Dongov kentidagi 100 mo kebazlikda bir aql o'simlik asrash odamsiz ushqusi qirni bo'ylab takshi sur'atda ilgirlab, dal joyda purkish mashg'ulotini tamomladi. Özümlük asırış ademsiz uşkusi, meşgulatisi Liu Yonghu mındaq dedi. Bu ademsiz uşkuğa Beidou yol başla sistemisi orındılğaşqa meşgulatının inaklıq dəridisi intayın yuqri, xatalıq pərqimi 2 cm atrapıda, 2 pürgü gücü var, tumallaşdırış dəridisini 50 mikrometrdən 500 mikrometr gücü bolğan arlıqda tənşigili, bir gündə təxminən 800 mu atrapıda meşgulat qılgılı buludu. 52 yaşlıq Liu Hong, kentki kebez teriş çoğun ailesi. O, bulturu 600 mu yerini ötte gelip, maşında yığıvelindiğen əla süpetlik, yuqır osulluq kebez deyirdi. Suğriş, oğıtlaş, pərbiş çıkılış cahidi bolğaşqa bunundan mol hosili ilip, 1 milyon yuan kırım kılıplı kalmay, dövlətinin 240 min yuan paxtı yardan pulığı erişti. Liu Hong bu yıl maşinde yığı belindiğin kebezini ödde gelip teriş kölümünü 670 moğı kengaytti. O muhbirga teriş, pərbiş kılış çergeni da bazar kent işki derecilik, yezilik tekniklerinin bütün musabilik ızgoğulap yetekçilik kılgallıqı. Kuru arlıqı keng buluş, baldırı yetiştiriş, süptini əlalaştırış əndiyesini kolunup terip, soğuruş, oğutlaşını bir gavidiləştirip başkurgallıqtın kebesin öz ahvali, elgirke yıllardıkiden körünerlik yaxşı bolgallıqını eğitip ındaq dedi. Kebesin eçiliş nisbiti 60-70% yetti. Mutaxassislar aloydan kelib yopirmoq tushirish to'g'risini chechishimga yetakchilik qilib, bundan keyin kebazning ratlik echilishi va mashinada yig'ilishga tayyorlik qilishimga asos sababdi. Sanje shahridagi yez egilik tarmoqlari bu yil mashinada yig'ilindigan kebazning terilish mazgili baldur, temperatura sal yuqori bo'lish, g'o'si muddatdan burun echilishdek amaliy ahvoliga qarata yez egilik texniklari va o'simlik asrash odamsiz ushqolarini har qaysi yez bozorlarida paxtakorlarning kebaz yopirmiqi tushirish to'g'risi purkish mashg'ulotini yaxshi ishlashiga yordam berishga baldur bir tutash planlab o'rinlashtirdi. Növbette 90% meşgulat vazifesi tamamlanıp, pütkül hizmetinin 9 ayının 20 günü toluq tamamlanışı mölcərlendi. Sanje şəhərlik dehqançılıq çarvışlıq texnikisini kengaytış mərkizinin kengaytış tədqiqatçısı Yang Jinxia mındaq dedi. Dəl cayda doğru çeçib, dəl cayda yobarmaq çüşürüb, maşında yığveli süpdigi kapalatlı qalımız.
1: Әмді мейхір муабәткі толыған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойча аңтыш беріміз. Стансымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі дә мәктәпні өзгәртіштін оқытыш әндейсіді еңліқ ярдыш қыча деққатны Илі Қазақ Абдурым областының марып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркәзләштіріп, Шинжанғы ярдан беріш мәблігіні сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянч оқытқычыларыны Шинжанғы ярдан беріш елешке талап әуәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошты. Қорғас нахиялік жаңы ен башланғыш мәктіпіде 6 500 000 юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктәпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңі каучук ятқызылған югіріш олы вә сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вә торыс мәктәп қияпытыны еңі түске кіргізді. Оныңдан башқа Қорғас нахиялік толықсыз отыр мәктәпнің әсліхі үскілерні еңілаш, Дашиго базарлык мәркезе мәктәпнең мәктәп корысын катыклаштыруш ва пар турбы торының дәрәҗәсен өстүреш катарлык Шинҗанга ярдәм бериш төрләре, шәһәр язлардагы мәктәпләрнең катык детал әсләһәләре, бихатерлек капалты сүпти ва дәрәҗәсен өстүрде. Жаңсу өлкәсеннән Шинҗанга ярдәм беришкә калган кадр Қорғас нахиялык мәгариф идарасының муавин башлыгы У Тоңяң мондахты. Мәхсус Қорғастығы балаларының мәктептегі өгініш мұхитіні яқшылашқы ішілтіш үшін 3 жыл ішіде жәмі 100 миллион юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селешіні пилалыдық. Бұл ел тұнжи түркімдегі 20 миллион юан мәблігіні әмәлейләштірдіқ. Бұл түр нахия базары вә езі базарлардегі мәктеплеріні өзгертіп

көйгілі болуду, деді фанли муалім нәзірні оқуғычылағы қартып. Оқуғычыла тәжірбі стаканындекі нұрны көйді. Ли әдінің көздірдікі күлке вән нұрны мүкөйді. Бұй ел фанлиінің Шинжанды тұрбатқыныға 6 ел болды. Шарқы шималдан ғарби шималғыча. Бірінші қатымлық Шинжанғы ярдан беріштін, үшкінші қатымлық Шинжанғы ярдан берішкіше. Вән яна Шинжанды қилішін таллашқыча, 47 яшлық фанли Леонин вән Шинжандығы дәрс мұнберіде 24 ел дәрс өтті. 2019 yılı 11 ayda Şinjanğa yardan beriş xəbərini anlığan Liaoning ölkəsi Jiaoyang şəhərlik 1-ci otur məktəbinin oxutucusu Fangli yeniliq hiss qıldım. Həm intilvatman deyincə yoldaş bilan birlə Şinjanğa gəlişə tizimlatdı. Fangli 2020 yılı 3-cü ayda Bingtuan 3-ci Longjin toluq otur məktəbinə gəlib sinif müdiri oldu. Sınıptaki nurgun oquvchilar tuan meydan Lian düylerden kelgan bo'lib, o'g'inish asosi ajiz edi. Fangli, mana men keldim. Biz birlikte alg'a ilgirlisak, cho'qim yaxshi natijaga erishalaymiz deb o'quvchilarga madad berdi. Hozir Bingtuan Fangli dangliq sinf mudiri xizmatxonasi qurildi. U yosh o'qituvchilarni boshlab, tadqiqot temasi ishlab ilmiy maqola yozdi. Ularga o'qitish tajribalarini o'rgatdi. O oqutqan oquvchilarning ba'zilari xizmat o'rniga chiqib bo'ldi. Ba'zilar uningdan agar yana bir qatim tanlashga to'g'ri kelsa, siz yana Shinjangga qaytib kelamsiz deb so'rganda, Fangli kulib turib, odam umrida o'ziga eng ehtiyojli joyda, o'zi eng yaxshi ko'radigan ishni qila olsa, buningdan mu artiq yaxshi ish bo'lmaydi, dedi.

ichki vitaminlar kam bo'lsa bo'lmaydi, uni xohlagancha to'liqlashgan bo'lmaydi degan mazmunni so'zlab beramiz. Biz B turdagi vitaminlarni to'liqlaganda o'zimizning qaysi xil vitaminlarni to'liqlaydiganligimizni aniq bilib olib, xaratmalik holda to'liqlagandan ondan yaxshi unumga erisha olamiz. Uning ustiga hammalar odam B turdagi vitaminlarni to'liqlashga mos kelavermaydi. Masalan, xizmat turmush besimi bir qadar og'ir kishilar, doim tamaki chekadigan, haroq ichadigan va dori ichadiganlar, og'iz bo'shlig'ida doim yallig' paydo bo'ladiganlar hamda putburash kesili, balvoqsimon qo'qoq kesili bor. Uzoqlıq kəmçil kişilər B4-dəki vitaminlarını istimal qılışqı maskelidir. Lakin adətdə köktat meyvələrinin qubul qılınışı yetərlik bolsa, ya ki B4-dəki vitaminlar bilən özərə təsir görsətdiqən doğrularını istimal qılavatqan bolsa, uzaq müddət B4-dəki vitaminlarını artıqçı toluqlaşqı bulmaydı. Qədərlik dostlar, yıqtanla davamlıq proqramımız qorulaşdırılğan məzmunladı bolsa. Терісі құрып, белік қасырықыға оқшап келішінің сәвәбі. Белік қасырық кесілі әрсият қарайттарлық, мүнгізлішіч, тосқұлық ұшыраш қарайттарлық тері кесілі болып, асасық ипадзе тері құрғақлышып, белік қасырықыда кепеклішіп кетуді. Дайым татыла сәвәбінің ішкіләмчі үйқымлы неші келдіріп чықырды. Әтті көріш, аңлаш ықтыдары тосалға ұшырайды. Оның үстіге соғы құрғақ пәсілләді кесілік аламәтлері техмір ұшан болуды. Pasaytish usuli teri yumrallashtirish malhemi orqali kasallik alomatini pasaytish. Eg'ir bo'lganda bakteriyaga qarshi yuqumlanishning oldini olish. Masalan, teri toza suyuqligi bilan namdash qatorliq usullarni qo'llanish kerak.